Kari 2 FM la wa yo. Maybe ti a tin da keke luke ti a tin ro bi owe ni bi ta tin se fun yin daada.